0: Hay quá, bây giờ làm sao đây?
1: Ủa bây giờ anh muốn xen vào chuyện riêng của người ta nữa hả?
0: Tôi chỉ như tôi lái xe lỡ đụng người rồi, không lẽ tôi bỏ tôi chạy luôn?